Sama bada ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma ba da ni de sa ni da ba ma